שירה לי, שסי דרי אפשירה לי. Ваסטочка, гиннатка ве ваסטочка, в шекле пана Моника, в шекле пана Моника, Моника.